Rage Against the Machine på Radio Rock. Bulls on Parade. Liten fun fact der forresten. Det høres ut som det sånn DJ scratching, vet du, når det ikke lyder I den låta. Det det ikke, det Tom Morello igjen da, en fabelaktig gitarrist altså. Han lager de scratch-lydene på gitaren sin. Ja da, nei, du rockgitarrist så trenger du ikke noe annet enn en gitar egentlig.

0: alltid spilleglede når de spiller live. Jeg digger det faktisk. Jeg hører ikke så mye på det aktivt, skal sies til vanlig. Men Europe Live, det må du få med deg hvis du har muligheten. Ass. Det alltid bra det. Rock the night. Radio Rock. Ikke så stablet lenge til du skal få nyheter, for klokka snart 11. Jeg skal dunke ut hvertfall en låt til, og det blir Volbeat. I only wanna be with you. Sjekk også ut Volbeat-anmeldelsen til Torkil Torsvik fra Trondheim Rocks. Ligger på radiorock.no.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.

Han steike, det vart liv I Trønderan på Trondheim Rock sist søndag da Avatar kom på scenen. Og hvis du vil ha en sånn ordentlig stemningsrapport fra Trondheim Rock, så gå inn på radiorock.no. Det masse bilder, et par konsertanmeldelser, kos deg med det mens du hører Evanescence My Immortal her nå, og så blir det Guns N' Roses Welcome to the Jungle etter hvert.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, er det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du er så god, altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.